0: magamba timu numoru kumtomani na kusuru kesh bende nana ya yon ukinyo nyaluru iye walemi yora miyo miyo marai meka kajoka ngane rumo
1: ukega uji ya kuro penyele ngimatini ya kuara hunda kapara jela jowatu kinyo malini.

0: Angelina simu iwa taro pongondara arwa kuko mego jigo kwe yogina kwe umali
1: Kura! Kura! Kuto konyi gango! Kuto konyi gango! Kulot kuno tutao! Hey! Kura!
0: Kanikela Angelina simu iwa taro pongondara arwa kuko mego jigo kwe mose siromo gido
1: Kura! Kura!

nyango musaja kabunde neni tiere anisa kataka unya boro neni tiere tamakora wera kego zirimuna agego karenga majara tira katelo karenga majara tira ayeko diwodaranga

neno konya Yeto chali uke ujoreru Iwada neno konya Penjoka lenu ke ugalini Kadori ire mango

watu wengi walifika kwa mazishi yake marehemu Mwinge. Watu wengi walifika kwa mazishi yake marehemu Mwinge. Uya somo mama Moseo Gakwinge. Uya somo mama Moseo Gakwinge. Pogingo fire ngo Moseo Gakwinge. Wana yesho kowe kol kune kona lisasi. Wana yesho kowe kol kune kona lisasi. Pacho maduong nido kuna dala wono dera dalo de korumo.